0: ah nga bëgg taxoo dëkkoo ko teraloo ko yàlla yàlla mën a banka loxam waaye nag maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala si barke rasulillahi salatu alayhi si barke man ñu baax ñu si réew mii yàlla yenn ngi nu yërëm yenn ngi nu réew yenn ngi nu yërëm jàpp suñu réew yàlla yàlla boo ñu xool si suñu mate di yàlla yàlla boo ñu xool si suñu doye di yowu sa bopp sa mer da nga ko disal gannaaw jiital sa yërmé si yërmaan yi yërmaan yi boobu nga jiital sa jaam yi yenn ngi sa mëntal ay xeewal si barke tala sulaay allahuma salli ala sayidina mohammadin wa sallam
1: amin amin papa Ibrahima Mbou mu ngi woowee Richard Toll ñu xaar tuuti jël keneen ku bëgg a intervenir forum si l'actualité. Forum sur l'actualité, allô.
2: Allô, Aline Diop.
1: Oui.
2: Tonton, na nga def?
1: Jaje Fay.
2: Aline Boy, ça va, yaa ngi jàmm?
1: Aline Boy.
2: Oui, naka liggéey
1: bi? Fan nga ñuy woowe?
2: Lebal.
1: Ok, Boy, d'
2: accord. Lebal, oui.
1: D' accord. Ok, ça va très bien, oui.
2: Yaa ngi wax ci DPC bi?
1: Waaw, waaw, waaw.
2: Waaw, incha allah, am ci yaakaar rek.
1: Mm-hmm.
2: Parce que vraiment ñun suñu réew rek lañu am, amuñu leneen. Duñu daw, duñu tàyyi, duñu yox. Ñoo ngi teg di xaar rek lu mu metti metti aussi ñu nekk ci ko tukkati rek.
1: Waaw.
2: Waa xanaa mu andi ñu lu bees nag andi ñu lu bees tax. Parce que dégg nañ su lu ne waaye itam gisaguñ si lu ñuy wax dara ñuy wax dëgg dëgg dëgg gisaguñu ko.
1: D' accord.
2: Waaw ndax daal vraiment li ma waxoon que àll baa ngi fii ndox maa ngi fii jeunesse baa ngi fii. Bu ñu jëloon tey jii 1000 hectares par commune. Jël 1000 ndaw yóbbu leen 500 hectares yëpp ñu def ko ceeb la ci des ñu def ko ay ñebeeg ay gerteeg ay bisaab ak yeneen yeneen te fa ndaw yi ñu am 18 ans ba 35 ans ñu liggéey bala ñuy dem ñaari at wala ñetti at rek incha allah réew mi dana changé boole ci yeneen privé yi ndaw ndawaan yi ko mel na que sunu xarit boobu dëkk fële nam sati ki sant bàtti dëkk booru pootu
1: Souleymane
2: ñoom Souleymane Baag ñu mel na ñooñoo sama classe bi nga xam ne ay éleveur yi ndaw laan kenn ku ne am sa 10 hectares wala 5 hectares wala 4 hectares nekk faat sa famille wala 1 hectare di ko liggéey bu ko defee réew mi dana soppiku mais jeneen bi moo ko mën a soppi te lu mënul ñu sonn chaque année bu teyee ñu ne waa Matam dañu fiif boo liggéey ñu ne waa kee dañu fiif.
1: Waaw
2: ndax fa ne la dégg naa ci yoom ñu naan waa Matam dañu fiif dox nañ leen sept milliards dafa xaj Matam nu ñu koy doyee. Dañ ko organisewaat bu baax plus que même bu su fekk des familiares yi ñuy wax nii. dégg nga loolu daaw dama waxoon keroog.
1: waaw
2: ñi ko doon jëfe joxe par émotion rek lañ ko joxe woon. genn wàll gi ñu ko joxe woon yëpp mérité wuñ ko waruñu ko am. waruñu ko am dañu jël ñi leen neex rek ñu jox leen ko.
1: dëgg la
2: kay parce que président bi fi jógee nee na jël nañ 400 milliards def ko ci fukki at 400 milliards ci fukki at loolu ak yàq bu metti dëgg dëgg la. pour man loolu yàq dëgg la. ñu ko defoon ay projet yóbbu fa jeunes ñu liggéey. ñi nga xam ni am na amatuñu doole mënatuñu liggéey. ñu tegee leen ne jël leen en charge seen plus en charge médicale ak gisee soo ànd ak nangam. seen doom yi dafa nekk nga xam ne dëgër nañu war a liggéey ñu yóbbu leen liggéey que muy góor que muy jigéen.
1: d' accord merci.
2: ku mënul dugg ci biir itam mën nga dem ci àll bi bay wala nga sàmmi.
1: merci Aliou.
2: ñu encadré merci jërëjëf.
1: Aliou Mbow mu ngi ñu woowee Lebal ñu gërëm ko sant ko xaar keneen ku bugg a intervenir forum sur l' actualité.

0: voilà 7h dem bëte gal fan wéru minute ci mbolom bankasu radio sénégal yi xibaar suba ci ñu ci dalal adja fatou sar nuy naal
1: ma ngi lay fay arona
0: diouf delu ci adja nak ci li nga xam tu modi ya grand oral premier ministre ahmad wal aminu lo demba assemblée nationale
1: lu tollo ci fuk ak ñetti waxtu mu daldi nak sekk tont ak lacc ak ñi nga xamné ño di député yi ni ki dembe daldi nak teunk li nga xamné modi déclaration politique générale am ci ñetti ponk mu di nak ñongal kom waye it ñongal li nga xamné nak modi état de droit ñongal itam lepp lo xamné da fay rek sukkali sunu rew waye it indi safara ci jafé jafé yi nga xamné doomu rew mi ñi koy jankontel ba nopi nak ñongal itam équité territoriale ci bép politique publique lilé di li nga xamné nak mom la ki di njitu jëwri ñi di Amadou Al Aminu lo teunk ay kaddom ni ki dembe ci non nak dañu wax itam jëm ci li nga xamné modi grew syndicat autonome bu médecin pharmacien ak chirurgien dentiste ñu dal di koy nak suivre bu baax ci diwanu Sigui Thior dañ ci and ak Mahiama Penda Diallo dañ wax itam ci ñi nga xamné nak ñoo di ujaaj yu chrétien ni nga xamné nak dañu ñibisi ni ki tay fi ci Dakaru ginnaw nak ñaar fuk ak ben fan yo xamné dal nañ koy amal senuk
0: ay ci yene kay Mansour Ba gëstu bëss bi nak ci li nga xamné modi jang ak jangal mi lycée Aoun Sané lañuy dem fofu nañu bëkk def muy pôle excellence ci waluk njang ak njangal ci Ziguin Chor dossier bi Oumar Mamadou Diallo lañ ci andal takateram Cheikh Diop li gën mbokki moy ponki bolen taxé la tutal ñu di kakin ci faram fatti bi
2: xibar yu jambar bu mu wër te wu
3: Arona Diouf
0: fa gox seni Diop ci machine bi Adja Fatou ñu doore ak cap bi nga xamanteni dañ kay wëyel waye tam méthode bi dañ kay changer
1: dañuy changer méthode bi buñu sukkandiko ci cadeau ki nga xamne nak modi jitu jëru ñi di Amadou Al Aminu lo niki demba mu doon amal déclaration politique générale am ci assemblée nationale dal di wax nak ci li nga xamne modi jafé jafé yi suñu rew di jankontel ci walu kom waye it bor bi ak subvention souveraineté ba ci rek li nga xamne modi protection sociale li ni mel nak la dal di addu mom jitu gouvernement bi dal di nak wax ni dañu amal li nga xamne modi élection li locale yi ci 2027 waye nak joxewul li nga xamne nak modi date bu précise ñu dal di ci and ak compte rendu migi maram ndjay
4: fi Ousmane Sonko tegon tankam ba mu nekké jeurun bu ñëkk bi mom Ahmadou Al Aminu lo fofé la teggëtam ba tay jilé lén rek mom mo ci soppéku moy ci anam guñu koy doxalé waye tamit ci résultat yi nga xamni bëgg na ñu daal ci teggëtt ci kanamu député yi mom jeurun bu ñëkk bi du wax né rek mom ligéyam yépp tay jilé mi ngi ko tek ci référentiel Sénégal 2050 waye tamit ci programme jomay président motax sax ku bëgg xam dëgg dëgg lan lañu xatim ci ñu digënta ak FMI mën nga rek dem yéri programme jomay président rawatina ci xet bi nga xamne rek momo nek ci fuk ak juroom ñett japp ñaar fuk ak ñaar ndax te mesure yi nga xamne jamono jile mom lañuy appliquer ñi ngi ci bobu le programme lata nak safara yi mom jeeruñ bu ñëk bi limu def rek moy constat bi di wone ni premier ministre bo won di Ousmane Sonko waxon na ni 4e sous-sol la suñu rew mi nek waye jamono jile nena ñi ngi ci 5e sous-sol di wone ni rek situation financière bi fu mu tollu jegg na dayo motaxit priorité bi tay moy ñu xol ba compte public yi nuñ koy redresser dette bi tamit ñu daal di koy traiter bu baaxa baax ba nopi tam état bi bor yi nga xamni war na ko fay ñu tambaliko sinu mu gëna gaawé ngir nak gëna soutenir investissement xamal nañu ni lu toll ci 10 milliards dinañ ko jox wa fonds cisse benen dogal bo xamne rek amna solo lool mu daal di koy wax mom mo jëm ci subvention yi mu wax ni dañ koy wañi ñi nga xamni ñoo di neew ji doole yi lañu koy defal waye ñuko mën deug ñom dootuñ ci bokk ben yoon su walu mbay mi tamit muy wax ni faw rek ñu fexé ba mom ci suñu bop di lek li nga xamni rek mom lañuy bay kon ben ciép buñu bayé fi ci bir Sénégal waratul dess ci bëru bu jaay kay suñu sukkandiko ak su mom lu jëm itam su walu yoon muy dalal xeli du wax ni cour des comptes seen rapport kenn du ko denc ben yoon ci ay tiroir tay tam yenen dossier yi nga xamni mom mo soxal ñi fi ñakoon seen bakkan yoon dina wëy di defal ligéyam su walu élection yi tamit amna lu mu ci jotta léral ndax ta wax ni élection territoriale yi manam élection maire yi dina am ci atup 2027 bi comme nuko cour supreme leralé su dogalam bu mujj bi waye nak waxusi ban date lay amé ndax ta lolu président de la république kep mo am sañ sañ bi
0: ngi ma xam jaay njital gouvernement bi nak taxaw tem ngir jafé jafé askan wi nak ñu tagalel ak ñom
1: mu dal di koy tank ci juromi pogn ma ngi len ko doon wax ci xet yi bi ci ñeekel ñel li nga xamne nak modi ñongal kom waye ta ñongal état de droit ba ci li nga xamne modi rek souveraineté manam ñu mënal suñu bop waye indi safara ci bép jafé jafé bo xamne nak doomi rew mi yang koy jankontel ba nopi dal di yamalé ci li nga xamne nak modi gox goxan yi ci bép politique publique bo xamne dañu koy taxawal mom am du al amin lo di njitu jeuriñi ay kaddom ñiko tatan di rek suñuy natango yi demone demb ci assemblée nationale ñu tewlu premier ministre
3: ces engagements de mon gouvernement je les formulerai à partir de la vie concrète des sénégalais
5: engagement yi nga xam tane sama gouvernement jël nako dina def lepp ngir rek mu doon lo xamne askan wi dañ koy gis ci sen nekkine li ci ëpp solo moy li nga xamne nguur gi dina ko def ngir askan wowe fofé la ñuy xaar ndax sénégalais yi dañoo sonu lolay sax moy li ëpp solo li nga xam tane tay ji suñu rew fa la wara mëna jëm teet waxtan yépp fa lañ ko ra deggmalé waxtan yek yene cho yi nga xamne sax danaka ñorul askan wi taxul ñu ñew fi sama nguur gi nga xam tane ñu ko jité ñaari mbir la bëgg mu doon lo xam tane tay ji dina ci gënal taxaw bu wéso li nga xam tane transparence lay doon ak li nga xam ne it moy doxal ñu ñom li ci ëpp solo bokk na ci redressement des comptes publics manam askan nga xam ne seen koppar dañ ko yor ñu fexé ba joyantiko ba tax tay ñu mën tégg seen bop leneen li moy confiance bi nga xam ne waroon ko am ci état de droit manam sénégalais bu nekk xam ne réew mi mën na fe nekk tay yoon li fi nekkal ñu fi nekk lay ñëpp japp naan yoyé sax moy li nga xam ne ñun waruñ ci juk tay lañ wara jaaré ngir rek transparence mëna am ci lepp lo xam tane mo ñëer compte publico askan wi sénégalais yi nek faaw rek ñu woluñu japp nañ loolu buñ ko taxawalé dina doon lo xam tane lu am solo lay doon té it mëna na japp né té ji am nañu engagement ngir rek fexé ba dig yi nga xam tane def nañ ko fi yépp ñu fexé ba jaar ci té it mu doon lu jaar ñu askan wi ñun mëna nañ ko def té yaakaar na né loolé du doon lu yomb wayé té mëna nañ ci jaar ndax buñ jaar ci agenda sénégal 2050 yaakaar na ni bari na ci yo xam tane mëna nañ ko amélioré nekkunu askan wi sénégalais ku ci nekk mu ngi gis sa bop waye bu wesso lolou war nañu renforce li nga xamantene modi equité sociale ak territoriale fex ba tolole askan yépp ak fepp fo mënti bok lepp mu doon lo xamantene dañ koy teunk ci djub djubal djubante bi nga xamantene mom lañu yag tambali ngir jéxal liñ fassiyene def moy fex rek bu souveraineté nationale doon lo xamantene lu deggu lay doon teyit dañ ko fessel fepp
6: année après année de la souveraineté nationale dans toutes ses dimensions
1: mang wax mu do non kaddu ki di njitu jeuri ni di amadou al amin lo ni ki demb ci li di déclaration politique générale mu dal di koy wax nak li nga xamne mo di dundunu askan wi dañu ko soppi dal di koy teunk ci jurum ponk mu di yi ngeen deg ñu jajeufal nak cheikh diop ñu firil ay kaddu njitu jeuri
0: ba tay nak jeurun bu wa ñeuk bi dels nak ci bor bi nga xamne neñu gouvernement bi dana ci taxaw ba
1: bor bobu le nak dal di jégué lu li di ñaari jooni milliards ci sunu ko parti ñexitalu mars 2025 lolé lañu xayma mu ne nak question centrale la ngir nak li di rew mi dal di meuna soxliko waye it barap liggey yi gis sen bop bu baakha bax mu don lo xamne nak da fay rek depo ak plan bi nga xamne dañu ko tek ngir safara li di bor bobu le dañuy dal di rek tewlu ay kaddu
3: redresser les comptes avec tout ce que nous avons fait c'est également payer les arriérés
7: redresser di djubanti kom bi ci rewmi bokku nañ ci ñu fay arriéré yi moy dette bi nga xamanteni amna ñuko tolu ci 1956 milliards suñu koppar ay arriéré bi nga xamanteni dañ ko yoral suñu entreprise locale yi waye ci biti rew arriéré de paiement yu ñu mel day bloquer ap rew ci ngay déggé ay licenciement kon nak fak ñu traiter suñu bor bi mo waral ñu dem fak ñu traiter suñu bor bi mo waral ñu dem outil à programme.

0: Allô Sénégal.
1: Allô Sénégal.
2: Allô Sénégal.
1: Bismillah.
0: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis gis ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal.
3: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
4: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
0: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
5: Sénégal.
6: Ma ngi lay ziar.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
7: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
5: Aja ulaykam.
7: Mangi lay nuyu.
0: Altiné ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wote len ci 88 628 73 46 pour ñi wote Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi wote biti réew. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
3: Mbokki auditeurs Radio Sénégal dal len ak jamm ci sen biir émission. Allo Sénégal, allo Sénégal, aman mbekté dajé gien ci li nga xamné nak modi simili ñu jaglél ngir nak ñu jokko jëm ci liñ leen indil tay modi waxtaan jëmé ci li nga xamné nak mo tukké ci déclaration politique générale bu njitu jëwñi di Amadou Al-Aminou Lo dég ngeen ko nak mu daldi teunk li nga xamné modi déclaration danaka ak ci juroom ponk ponk yoy yep nak ñexita li modi nak soppi dundin waskan wi ci lu bax ci lu jëm kanam wayit daldi nak takale rew Senegal ak li nga xamne modi waluk bor bobule bu ñuy waxtane nak waluk bor faaw rek ñu indi ñi nga xamne nak ñodi kangam seen xam xam match walu wi ku ci melni docteur Cheikh Ibrahima Dafé deg ngeen ko mudi nak economiste modon nak sekk waxtan ak Ramatoulaye Sarr ak Arona Diouf ñu di len jajeufal jajeufal itam Ibrahima Fall ci xarale gi mbokk 88 628 73 46 modi bu mu joko bi bu ngeen wote wax sen xalaat jëm ci liñ leen indil tay ñu jël koku ci bu mu joko bi. Allo mbokk mi. Allo koku.
5: Assalamu alaykum.
3: Wa alaykum salam.
5: Allo aja Fatna Sarr.
3: Waaw Dawda maa ngi am jaam. Ñu ngi lay delo ziar.
5: Kana dama de ci watu rek gam way de ci go kana
3: ñu ngi sant yalla nek nañ bu baax sax
5: no do ziar na baax jël ñana jam
3: ñi ngi lay delo ziar. Jerejef jerejef
5: ñana jam ramatu ray sa ak gan ak mbokay baax yu wot
3: ñi jerejef
5: ayo ko doon ñot rek man jaaji
3: jerejef dawda jerejef
5: nek ba
3: jerejef
5: dama melni ci gor bi ngeen doon waxtande
3: wa ci li nga xamne nak mom lañu njitu jeru ñi dalale xel askan wi rek jëm ci walu politique bi nga xamne ci la nara dérouler angir nak Sénégal takliko ak bor boblé waye dundun wi daldi soppeku
5: waaw gis nga dundugu mom
3: hmm
5: nañu tekk bamu soppeku

0: eta zengul la ñam lima deg dem
1: may
0: ci ay député
1: may lay
0: waaw
1: sa mbokk walo walo ngay waxal man wa dagana la mbay buñu woté dañuy tanku buñu woté nañuy tanku ci li nga xamné modi tém bi dama la koy ñaan woté nga demba genn tém bi donc rafetul ngay woté ñulay coupé man bok sama ngor mayu mako waye nañuy tanku ci li nga xamné mom lañu indi ngir waxtané ko lolé da fay rafet ci respect la bok kon nak mbay ma ngi lay jajeufal bu baax baax xamna bo delu sé dañu waxtaan ci li jëm ci waluk tém bi
0: gennuma tém bi dé yenuma tambi de man ci diklu pour général bla wax sa dina xel sama wa dekk
1: wa mais fim toll ni dañuy waxtane ci nga xamne modi bor bi ibrahima ñu daldi jël kenen ci 88 628 73 46 ma di len ñaan bokk auditeur yi bu ngeen woté ngeen rek cërele sen bop cërele sa bop mi ngi rek tambali ci di yam ci li nga xamne mom lañu tënku ngir na kenn ku ci nek li nga xamne mom la mo la war rek ñu def ko parce que buñu japp ne ci kër yi rek lañu tok ñi ne ci kër yi itam sen xalaat dañu ko soxlo ngir doxalin bu rafet jëm ci li nga xamne modi dunda scan wi nan len cëralante bu baaxa baax 88 la 628 73 46 ñu jël keneen mbokk mi allo
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam señ bi tour yu ak fo ñuy wowe
2: baye
1: allo
2: waaw
1: wa tour
2: baye mamour
1: baye mamour wa bay mamour dalal ak jam ñi ngi lay nuyu di la ziar
2: wa ñi ngi len di nuyu ñi ngi len di ziar ñi ngi di balu ak ñi ngi di bal ak bu baax
1: jere jeuf bay mamour
2: ouf li ñu ndike ouf ñet yoon
1: aha
2: so vraiment nouf de soulagement
1: parce que
2: dembu li xaw fi dembu aduna bi yeb diko setat vraiment le Sénégal wone bat na vraiment le Sénégal est un grand pays kon nak wax deug yalla li fi xew dem nit ñu bëré jax waye yalla def na ci jamm ba lepp sax na ci jamm légui lepp leer diñ doon neub ak diñ doon xalaat ak diñ doon njott ak diñ doon ñaawtu ak lepp légui fagn na légui nak li dess moy li am na ba paré il appartient à la justice légui mu def ligéyam su ko défé ñepp sénégalais bép sénégalais mu ñu brancher ñu retrancher les marches di mo djublu ci ligéy bi parce que sénégal dafa wala ci ligéy les situations biñu toll ni buñ ci bëggé genn il faut yenn yu bari nga xamanteni mom nek suñu biir ñu kenn ku nek na introspection xol li nga xamanteni moy intérêt réew mi mu def ko man de ma ngi tal ñepp loxo ñun day vraiment yalla def na man mi fekk na presque régime yépp fekk na régime zéro fekk fi la ma fekk régime Abdou Diouf fi la ma fekk régime Abdoulaye Wade ba Macky ba régime biñ fi nekk tey mais day li nga xamanteni mom mo am ren mom mo am ci régime bi dafa melni suñu coono dafay waja jeex parce que gis nga lepp lo gis rek lu am commencement rek am na fu muy jeexé même li nga xamantene da fay jeex amna fu mu tambalé jeex té man li ma gis ni da fa melni le Sénégal da fay tambalé cionay da fa commencé jeex bu jeex nak yalla da fay melni day gëna metti melni li nga xamantene mo jess moy ñu ma nga ñaan ñepp tok japp ci liggéey bi Sénégal ñu ñoko
1: bokk jappal ma japp
2: gal gi ñu ñoko bokk jappal ma japp su baxé ñepp la baxal ko defé ñi nga xamanteni suñu doom yi ñew bu ñew au moins ñu tek lo xamanteni ah ñun de suñu mboy jul ak suñu doom ñu kacc nga lamb du
1: deug
2: tay fofu lay wo ñepp lu travail ñepp juk ñepp ñu doon ben nek ben say ñu ciop jëmando ci ben yoon bu nga xamanteni da fay ñi nga xamanteni mo ñu ci yeen yépp ñun dañu bolé mo upp li ñu takalé donc parce que lepp ñoko mom ba paré dañ koy jur suñu njabot bien dama doon wax ñu bi sama yoon bi passé té nga fi tank constitution nga xamanteni mom ñu tank ni ñepp dafa am prince xamanteni mom dafa wax le Sénégal constitution bi prince bi c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple est le lepp ci peuple lay commencé mais le peuple ci peuple lay delu
1: tambali ci yalla
2: jaxel ak mom am nga tout savoir
1: deug la da fay tanku ci
2: le peuple a le droit de tout savoir
1: effectivement
2: mo gi nga xamanteni mo xew demb comme non je crois que benen élan amna kon nak vraiment ñun ñep nañ bolo
1: ñu ngi lay jaajeufel bay ma mu rafetlu nañ bu baaxa baax kaddu yi amelo ken ak jerejeuf jerejeuf yalla nañu yalla jéggel jerejeuf bay ma mu mu doon woté fele ci pikine di wax xalaatam yeen itam way leen di woté ci 88 628 73 46 bu ngeen duggé ñu dal di wéccio jëm ci li nga xamné nak danaka modi déclaration politique générale bu njitu jëwri ñi di amadou al aminu lo ni ki demba mu doon ko amal ñu jël koku ci bu mu jokko bi mbokk mi allo
3: salam aleikum
1: wa aleikum assalam koku
3: taxna ci ma ngi lay nuyu
1: ñu ngi lay
3: nuyu ra kër gi yépp
1: ñi ngi len di fay di len ziar
3: jël nuyu diko tek ci loxo ayobalo jottil mako auditeur yépp
1: jërëjëf tour bi naka la
3: wa nga dal ma rek ma lepp tour bi
1: wa mais bo meune wañi radio bi nax deganté bi neex radio bi boku meune fay waaw parce que temps bi ñu jéglél tamit da fay ndaw bayiléen xel ci lolu bu ngeen duggé rek ngeen meuna tanku batay ñing koy dégg duñu arranger nax minute yi ñu jéglél bari wul nañ dawal compréhension rek fay radio bi ñu jël kenen ci 88 628 73 46 mbokk mi allo
3: allo pastor
1: waaw ko wax lolu Abdoulaye Anne.
3: Anne waaw, jëdë sanké.
1: Abdoulaye dalal ak jamm.
3: Ah, ma lay nuyu di lay sant di lay gërëm.
1: Mani tam ma ngi lay fay di nuyu wa Gédé chantier yépp.
3: Waaw, ma lay nuyu wa Dagan aussi. Kaw Dagan nga dëkk wala jamm gën?
1: Kaw Dagan ak jamm gën yépp.
3: Ah. Man de kaw Dagan la dëkk.
1: Dëgg la.
3: Abdoulaye Ndiaye.
1: Dëgg la.
3: Kaw ma sama tundul.
1: Dëgg la.
3: Alay nuy rafel waxtan bi
1: jere jeuf abdoulay
3: ah manam dal senegal dal ni ñi fexé da ba joge ci ndol bi jafé jafé yi dal moy moy wañ ñu gor gor gouvernement ñu gor gor ba nga xamné kom kom dina delu fu mu nekkon ba nit ñi mëna nekkat muy mëna dundal quoi parce que nekk ni gaay nañu son nañ son mom wess nañ ko mom aw figay mom ana ñeku yuubu rek waye ñepp son gouvernement da na gor gor dal ñu comme li ñu wax ñu 5e sous sol ñi ñi fexere ba ñeku ci premier sol bi ñu gën ci premier bi rek comme 5 bi ci ñu ba 5 sax légui ñu fexere ba ñu bu mu ñew ci premier rek
1: inshallah
3: lolu moy wax ji
1: inchallah jerejeuf abdoulaye an don ñu woy fele ci guédé chantier ñu jël benen auditeur ci 88 628 73 46 mbokk mi allo allo allo mbokk mi
4: salam aleikum
1: wa aleikum salam
4: soxna ci koku soxna ramat
1: adja fatou sar la koku
4: ah soxna fatou sar
1: waw
4: ndogu cheikh diop yagutil
1: cheikh diop dalal ak jam
4: ñuy na la ziar na la
1: ñu ngi lay ziar ñun itam
4: ba ngeen di wax ci affaire jafé jafé rew mi rek
1: waaw ak les def ngir safara ko
4: bor mom yaakar na la tay ji rew mu ne dang ko amé
1: deug la
4: rew yi mag yi ñepp amé bor waye nak la ngay jëre bor bi ndax lu muunta ñak la ndax bu fekkene nga rew dafa toll ko xamni ni leer na mëna tay ji ay recetem amna tioxé la ko djigene économique banque mondiale kenn muntu takale ko ak ñom kon yaaka na li xam da su fekke na tay ji rew mom manam sul bukki sulli bukki wala sul ke sulli ke nga fi am ndax bu fekke nga bëgg liggey rew mi amna bor yo xamni ni muntu ñak way nak bo lebe bor ba am bor bor ya nga jël na nga am ko xam kon ko def ak nokoy defé bu fekke na nga arrel bor bu nepp ñew rek liggey ci dara comme ñu fi nekkon nga am de ñaari at yi nga xamne ñu fi nekkon président Macky Sall gis nako kenn ku na xamna do naame bol waye ligéy na fi hôpital yo xamni Sénégal yépp tek nañu ci sëlbe ligéy na fi terre bo xamni Sénégal yépp tek nañu ci sëlbe DRD bo xamni Sénégal yépp tek nañu ci sëlbe ak autre route lu mel nonu tay ji mom lañu wax boy jël bor nga jël bor bo xamni kon koy duggal dang ko xam te foko duggal nit ñi dañ ci am contenté ak mbëtte waye jël bor jël avion privé di dem ak dik jël avion présidentiel di dem ak dik ci andi wo dara musulu taxaw ne li ñoko def li ñoko def ci travaux bi wala li nangam nak loolu sanci yu président Macky Sall defon la deccu fal di agalé loolu tim lu am solo la ndax kéré wonu yoon nga jaar ci yoona di dem da nga ag dekk bu mu agot waye nak bu fekké na lañu agol yoon nga lank jéro ci yoona di do ag dekk ba nga lekkol dekk ba nga jëm ca loolu mo dal ñi fi nekk dañu gëreem ci sama tay seen ngeelum dess na nak dañagul de nak ku deggal Allah amin lo rek xamna ngeelum li dess ngeelum ngeelum li dess.

0: jeure jeuf Youssouf Konté mbokki jangin jeuf ci senu ka tewlu jajeufal seni job ci xarale gi dal len ak jam ci xibaari
1: xibaar yu jambar bu mu wer te wo
0: xibaar yi ngeen and ci ak Adja Fatou Sarr ci waxu kay bi mbokki ñu diko dox ak li nga xamne nak modi walu déclaration politique générale bu njitu jeuri ñi Amadou Al Aminou lo niki demo mu doon jakarlo ak taskatu xibaar yi danaka nak kaddu gi ben la liggey bi dañu koy wëyel nam nak doxalin bi lañuy indi ap chopité mu daldi nak teunku ci li nga xamne modi ay pogn yu am solo bok na ci nak li nga xamne modi rek fexé fay bor bi nga xamne nak mom lañu amé wayit daldi nak xali sunu rew ba askan yepp gis ci sen bop mom jitu gouvernement bi dat na rek avancer wu ci li nga xamne nak modi election locale yi nga xamne war nañ ko amal ci dewen di 2027 di wax ni nak amul date bu précise bo xamne dat nako ci joxe dañ ci yand ak migi maram ñay
2: fi Ousmane Sonko tegon tankam ba mu nekké jeurun bu ñëkk bi mom Ahmadou Al Amin lo fofé la teggatam ba tay jilé lén rek mom mo ci sopéku moy ci anam guñu koy doxalé waye tamit ci résultat yi nga xamni bëgg na ñu daal ci teggat ci kanamu député yi mom jeurun bu ñëkk bi du wax ni rek mom ligéyam yépp tay jilé mi ngi ko tek ci référentiel Sénégal 2050 waye tamit ci programme jamaay président motax sax ku bëgg xam dëgg lan lañu xatim ci ñu digënta ak FMI mën nga rek dem yéri programme jamaay président rawatina ci xet bi nga xamne rek momo nek ci fuk ak juram ñet japp ñaar fuk ak ñaar ndax te mesure yi nga xamne jamono jile mom lañuy appliquer ñi ngi ci bobu le programme lata nak sa faray mom jeeruñ bu ñëk bi limu def rek moy constat bi di wone ni premier ministre bo won di Ousmane Sonko waxon na ni 4e sous sol la suñu rew mi nek waye jamono jile nena ñi ngi ci 5e sous sol di wone ni rek situation financière bi fu mu tollu jigg na dayo motaxit priorité bi tay moy ñu xol ba compte public yi nuñ koy redresser dette bi tamit ñu daal di koy traiter bu baaxa baax ba nopi tam état bi bor yi nga xamni war na ko fay ñu tambaliko sinu mu gëna gaawé ngir nak gëna soutenir investissement xamal nañu ni lu toll ci 10 milliards dinañ ko jox wa fonds ci benen dogal bo xamni rek amna solo lool mu daal di koy wax mom mo jëm ci subvention yi mu wax ni dañ koy wañi ñi nga xamni ñoo di neew ji doole yi lañu koy defal

0: maye bi mu jeex
1: li bu xewé li bu xewé bu xewé sénégalais yépp ay suivre
0: wa
1: sénégalais yépp ay suivre
0: xana buñ démé ci nopolu bi rek man ma génn dal lu man tamit comme comme rek après ma ñëwaat ndax affaire bi sénégal
1: ñëpp la concerne ñëpp ñëpp la ñor ñëpp la ñor ñëpp la ñor
0: wa ñi ngi koy répéter lool waxtaan na ci lu bare bare bare waye lepp li nga xamanteni waxtaan na ko rek la nek lo xamanteni luñu jëfé lay doon da
1: d'accord
0: waxna ci affaireu xaaliss tamit wax ni nit ñi nañ muñaat ba ci kanam ak yoy waye comme ci Ousmane Sonko ñom di nek tamit ñu ñaari at yalla ñu tok ko ñu naan ah defu ñu ko dara bay Ousmane Sonko joge fi mom mu tok fi ñu bëgg continuer wa tamit ni nañ ñi muñaat tamit ah lool bi demé da lan metti ci askan wi ndax jamono ji fi ni mom wax deug yalla affaire yi metti na mom
1: d'accord
0: man nak surtout nak ni ministre bi nga xamanteni mo yoré walu nap gi man fofu mom tonto aline daf ma ñor ndax nap gi jigen ni le gëna concerne ndax jeun dafa ser nañ wax nañ ci lool mom nañ ci taxaw timit ci mbay mi nañ ci taxaw ba nga xamanteni li buñ bayyi bam ne kettu ni jonne ñuy soga régler nan lañuy taxawale ay jëndum gette mi ak yoyu
1: jërëjëf
0: wa tay ji man mi suñu raison bi man demb deguma fa sax député bo xamanteni waxal na Louga té man ma nga don man ci don kaas fofu suñu ndox suñu commune ba bëgg nañ fa ab lycée comme nima ko waxé won ndax xalé yi dañuy jang génn ci 3e dañuy jang génn ci collège ba wara dem Louga lycée di am fa ay jafé fuñ dëkk fuñ nekk dal manam ba dañuy mujj bayyi
1: d'accord Binta merci beaucoup
0: boudé suñu bir lycée Louga bëgg nañ fa ab université lycée baat baaxul
1: d'accord merci Binta Mbeng mu ngi wowe Touba ñu gëreem ko bu baax sant ko xaar tuti jël que le dernier intervenant xamna ki moy mujjé ñu dalal ko ñu xaar tuti.